0: waimbwisa zvonacho
1: nemionesvona yenyuri dipi dipi zvechimboreveiko izvozvi
0: chinzwa kamupfana love haichestirwe munhu sebhora paunotumwa zvakawandawanda namedhemu iwe uri kuona panyika uri kushupi.